0: the soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
1: 93.6.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up, and gets your day fired up.
3: We're funny
2: every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: Hallo, goeiemôre, baie welkom weer vanmôre. Dit is 'n lekker Vrydagoggend, reënerige oggend vanmôre, lekker koelerig buite. Ja, baie welkom by vanmôre se program. Jy is natuurlik ingeskakel net hier op Helderberg FM en dan van die skoon met jou Sunrise Shake-up show. En ons gaan jou so 'n bietjie in die naweek in shake. Hey, wat kan ek sê? Bafana, Bafana, Bafana. Hey, wat het nou gebeur gisteraand? Hey, dit was nou 'n enigie met 'n donker wolkie oor ons vanmôre en dit lyk of ons so 'n bietjie donker wolke gaan hê vandag. So ook vanmôre. Hey, dit was nou nie lekker vir gisteraan nie. Ons het so uitgesien na hierdie lekker wedstryd in die opening en ja, ons het nou nie voldoen aan wat ons verwagtinge was nie. Mexico het vir ons gesmash en ons het 2 rooi kaarte. Nee, ons kan nie so begin nie. Maar kom ons kyk uit na lekker Saterdag. Ons sien uit na die naweek. Ons natuurlik lekker sport ook op pad. So kom ons kyk bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. So vroeg vanmôre gaan ek vir jou natuurlik die volledige weerverslag gee oor so 10 minute van nou. Ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en ek moet sê is koelerig en gaan nat wees in die loop van die oggend. Tot so laat oggend sal ek amper sê. En 'n bietjie sterk wind wat ook hier gaan waai in die Helderberg. Môre dit lyk dit of dit bietjie gaan opklaar, maar ons het nog koeler weer op pad met bewolkte weer en dan sien ek eers gaan ons sonnetjies kry hier van donderdag af. So ons het heelwat sal ek sê koelerige weer op pad wat dit dan betref. Ek hou ook my oog so op die verkeer en nie na enige probleme is gaan ek vir jou hoogte hou en ek moet sê vanmôre met hierdie reën het ons al so klaar 2 ongelukkies daar op die N2. Dit is daar by Bowing Road, lyk vir my is daar 'n probleem. Ja, ons het en dan by die Kills River Road daar op die R300 het ons al 2 ongelukkies vanmôre. So wees maar versigtig, jy weet, vir alles het so reën. Hoe maar daai volg afstand en ja, maak seker ons kom veilig by die werk vanmôre. Dan hier om half bring ek vir jou die nuus hooftrekke, die weer en verkeer. Maar intussen bring ek vir jou lekker musiek. Hoop jy geniet jou koppie koffie vanmôre saam met my. En die jy nog nie daai koppie koffie het nie, maak seker daai ketel is al aan. Dit is amper tyd om op te staan. Dit is nou so 3 minute na 5. En ek begin vanmôre met Starship wat sê, "We built this city."

0: On die HFM Local Top at 10. Nou hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnuy van der Rooi met jou nuus om 'n minuut oor 7. Minister Krisie sê die brandstofbedryf is in 'n strategiese sektor. Die parlement doen 'n beroep op die regering om die staalbedryf te red en Sokker, die Bafana Bafana afrigter, sê hulle het nie hul teenstanders met aanvalle bedreig nie. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van vervoer, Barbara Krisie, sê die brandstofbedryf moet nouer saam met die regering werk en sê die bedryf se belangrikheid om die land se ekonomie aan die gang te hou kan nie onderskat word nie. Sy het gister die Suid-Afrikaanse Brandstofbedryf Vereniging se jaarlikse imbizo in Sandton toegespreek. Krisie beklemtoon dat die land verbind is om 'n gunstige omgewing te skep deur doeltreffende beleidsregulasie, beplanning om infrastruktuur te ontwikkel en oorsig van instellings in staatsbesit wat in die vervoer en logistieke sektor betrokke is. Afriforum sê die vertragings met die vrystelling van die nasionale wateraksieplanne toon die regering se traagheid om op te tree terwyl die waterkrisis voortduur. Die organisasie beweer die plan is volgens berigte gefinaliseer en is selfs in die parlement voorgelê, maar steeds nie bekend gemaak nie. Marie de Waal van Afriforum sê die vertraging ondermyn die openbare vertroue en toon 'n mislukking om planne te implementeer ten spyte van maatreëls oor instandhouding, aanspreeklikheid en anti-korrupsie.
2: Patroon waarin die regering op krisisse reageer deur nuwe komitees, staakspanne en aksieplanne aan te kondig terwyl implementering afwesig bly. Gemeenskappe sonder water het nie nog 'n komitee of aksieplan nodig nie. Hulle benodig dat lekkende pype herstel word, dat rioolsuiweringsaanleg tereggemaak word en dat amptenare aanspreeklik gehou word vir mislukkings.
0: Die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging sê die regering moet dringend by die staalbedryf ingryp. Die bedryf is toenemend onder druk weens swak ekonomiese groei, hoë elektrisiteitskoste, onvoldoende plaaslike vraag, goedkoop invoere en 'n wêreldwye ooraanbod. Die komitee sê daar is 'n behoefte aan 'n doeltreffende en deeglike betrokkenheid by die sektor om 'n duidelike gekoördineerde staatsgeleide strategie en ingryping te ontwikkel om hierdie bedryf te bestendig en te laat herleef. Hy sê die departement van handel, nywerheid en mededinging moet die staalsektor red. In internasionale nuus, die Britse minister van verdediging John Healey het bedank en beskuldig eerste minister Keir Starmer dat hy nie die verdediging beleggingsplan behoorlik befonds nie. Hy is die 6de minister wat die afgelope maand uit Starmer se regering bedank. Healey sê in sy bedankingsbrief die land se verdedigingsbeleggingsplan skiet ver tekort van wat vereis word vir die verdediging van Brittanje in hierdie gevaarlike tyd. Hy sê Starmer en die tesorie is onwillig om die hulpbronne beskikbaar te stel wat die land nodig het om homself in hierdie tyd van 'n toenemende bedreigings te beskerm. En dan in sokkernuus, Bafana Bafana afrigter Hugo Broos sê hulle het oor die algemeen goed gespeel in hul wêreldbeker openingswedstryd teen die Madagaskarland Mexico, maar hulle glo hulle aanvalle was nie dreigend genoeg nie. Julian Quinones en Raul Jimenez se doele het Mexico se 2-0 oorwinning oor Suid-Afrika beklink in 'n wedstryd waar 3 rooi kaarte uitgedeel is. Bafana Bafana het die wedstryd met 9 spelers klaargemaak nadat Seppo Pelo Sitole en Temba Zwane in die tweede helfte afgestuur is. Broos sê Zwane se rooi kaart was sag.
3: I think we played a very good game, except maybe the first 15 minutes there was pressure from Mexico. So I think we did very good the first half, except that one moment we lost the ball on our 16. Same thing the second half. We lost the ball in the middle of the field. Okay, penalty, normally red card.

0: normally. But the second red card, I'm not so sure. I think it was the Mexican player who blocked Zwane.
1: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,319. Die prys van goud is $4,188.75 per fyn ons en die prys van Brent-olie $88.55 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Krissie sê die brandstofbedryf is in 'n strategiese sektor. In die weervoorspelling vir vandag, daar kan ligte reën verwag word vanoggend. Die Helderberg kan 'n maksimum van 16 grade bereik, Grabouw 13, Kaapstad en Stellenbosch 15. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnuy van Rooyen.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend stadige bewegende verkeer op die N2 daar verby Helderberg Industriële Park uitgaande en dan nog steeds op die N2 uitgaande vanaf Somerset Country Estate al die pad reg deur tot by Gans Park is daar stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande. Op die N2 inkomend is daar ook stadige bewegende verkeer vanaf Gans Park tot by Van der Stel. Ek sien daar is verkeersligte buite werking by Fabriekstraat op die N2 kruising. Dan Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer sowel as ook die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area. Buite die Helderberg op die N2 was daar 'n ongeluk gewees ingaande net na die afrit van Duinefontein. Die regterbaan is gesluit, jy kan vertragings daar verwag. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit na Mewway, die linkerskouer is gesluit. 'N Ongeluk op die R300 Noord net na die afrit van Strandstraat, die binnebaan, middelbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Op die N1 ingaande na Kaapstad stadige bewegende verkeer na die Kuiberg Interchange. As jy ook weet, as van enige iets anders op die paaie wat ons van moet weet, laat weet ons gerus op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
4: This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's Mikasa with Rocket, and before that, Dua Lipa, Houdini.
1: Buco se grootste Orange Square sale is uiteindelik hier. Geniet massiewe besparings op hardeware en boumateriaal, soos die 2050 liter Eco Watertank vir slegs 1.99, die Houtnerf motorhuisduur vir 1.599 en die Ryobi 230 mm 2000 watt hoeksluiper vir slegs 999. Jy spaar R400. Koop groot by Buco met die Orange Square sale, geldig tot 14 Junie 2026. Begin met Buco.
2: Buco.
3: Walk away this winter with a massive TV giveaway from GAC. Think you know the GAC vehicles? Here's your chance to prove it and win a 65-inch 4K Samsung Smart TV. Visit the GAC Global website, www.gacgroup.com, explore the brand, and then create your own original post. This could be a video, review, or creative story about GAC. Posted on your social media, tag at GAC Cape Gate and at GAC Somerset West on Facebook, as well as at Haldeberg FM 936, and you are in the running. The person with the most posts wins a 65-inch Samsung Smart TV. Another TV will be awarded for the best post or story. Get creative, get posting, and make this winter a winning one.
4: Life happens, as they say, and at times you may need more than just legal advice. We often find ourselves facing untenable financial, emotional, and legal situations that take their toll. Hanley Fisser Attorneys has compassion and understanding and will support you both legally and emotionally every step of the way. For advice on divorce, maintenance, property sales, estate administration, accident claims, or debt, Hanley Fisser Attorneys is just a phone call away. Call us on 021-852-7915. We are there for you.
0: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing, opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
5: Haldeberg FM
6: 93.6,
5: here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuusoftrekke om 34 minute oor 7. Die Reservebank sê Suid-Afrika se finansiële stelsel bly bestendig. Die nasionale vergadering keer die wysigingswetsontwerp op verdediging goed en Donald Trump beweer die VSA en Iran het 'n wonderlike skikking bereik. Bly ingeskakel op Haldeberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
5: Haldeberg FM
6: 93.6,
5: here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, dit is 25 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend op hierdie pragtige Vrydagoggend. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Bos area, sowel as ook Strand Industriële Gebied en De Velde en die Mall Triangle. Dan is daar stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande en dit is as gevolg van die verkeersligte wat nie werk nie by Fabriekstraat. So die interseksie met Fabriekstraat en die N2 in Strand, daar is buitewerking. Dit affekteer die verkeer inkomend en uitgaande. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road in Somerset West en dit is verby The Vines area. Buiten die Helderberg op die N2 ingaande is daar 'n stilstaande voertuig net na Philip Kusana Drive, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 uitgaande was daar 'n ongeluk gewees by die afrit van Plattekloofstraat, die linkerskouer is gesluit. N7 Jacques Gerwel Drive in 'n noordelike rigting, daar was 'n ongeluk by Voortrekkerstraat en dit veroorsaak heuweglike verkeervertragings. 'n ongeluk op die R300 Noord net na die afrit van 'n Strandstraat, die binnebaan is gesluit. Wees asseblief versigtig. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie wat ek nie weet nie, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: Dan is het ook tyd vir ons Schmidhalse Breakfast Battle wenner vir oggend. Wie vat die kroon? Ons het, of jy het die keuse gehad tussen Robin's Dancing on My Own en Portugal the Man's Feel It Still. So kom ons hoor wat jy gestem het. Eerstens van Louise.
7: Goeiemôre Wilma en Rochelle. Ek gaan definitief vir nommer 1 vandag.
3: Môre.
7: Lekker dag verder, bye.
0: Lekker dag vir jou ook, Wout, vir nommer 1. Dan van Helena.
8: Môre, môre, môre, julle twee kies. I'll go with dancing, dancing, dance. Op my own. Julle moet 'n prachtige naweek hê.
0: You know, sometimes dancing, wat dance ek of dance ek, ran ek of run ek.
3: Running, running, dancing, dancing.
0: Water, wat sê die ander mense, water.
3: Oh, true that. Yeah. May I please have a glass of water?
0: Yeah, and can I please have a glass of water? Water. and glass, oh, jylle kos, hou net jy op.
3: Glass and glass. Ek het 'n ander ding wat ek jou wil vra.
0: Wat?
3: 'N vinnige, quick
0: yes.
3: Side note. Hoekom is dinge so duur?
0: Hoekom wil jy vir my hierdie goed so vroeg in die oggend vra? Wat?
3: Wanneer laas het jy vir jou 'n duvet inner gekoop?
0: Ek het eintlik laas jaar, daar was 'n special gewees.
3: Okay, en wat het jy more or less betaal?
0: Ek kan nie onthou nie, maar dit was 'n bargain gewees.
3: So you had a bargain?
0: I had a bargain, yes.
3: Ja, ek was redelik aangenaam geskok. Ek het ook vir my duvet inner gekry op special, let wel. Maar, redelik geskok toe ek agterkom, nee. Hulle prys is so R2,500 vir 'n duvet inner is waar ons gaan. Ja, nou, look, you need to buy quality. Mm-hmm. Daar is sekere winkels wat het goedkoper verkoop. I get that and I understand. Maar dit hou nie.
0: Ja.
3: Dit flaf so op by mekaar. En ek kan nie vere doen nie. Ek is allergies vir vere.
0: Oh no!
3: Ja, I almost died. Have I ever told you the story?
0: No!
3: Ja. So ek en my verloofde is daar in Sabi. En ons raak verloof. Naweek wat ons verloof raak, ja. En die aand slaap ons vreselike mooi plek waar ons bly. So tussen die berge en so tropies.
0: Ja.
3: En ons slaap en ek word wakker en ek kry nie asem. En ek, I'm honestly being choked, you know. I'm like, ek kry nie asem nie. En ek is soos, en ek kyk vir hom en hy lyk vir my dood. En ek sê, wag, wat? En ek begin so aan hom stamp, want ek kry nie asem. En hy word wakker en ek kry water en ek kry nie asem nie. Ek gaan staan buite. Toe ek so rukkie buite gestaan het, begin ek nou asem kry en ek voel nou beter. En ek dacht, dis vreemd, man. Anyway, klim terug in die bed na die hele ordeel. En ek lees so rukkie, trek my bors weer toe. Ek sê, nee, wag. Vat daai kussing, ek voel, ek sê, o, julle vere. Ek en hierdie eend gaan nie werk nie. We're not gonna sleep in the same bed this evening. So, dis hoe ek uitgevind het, ek is allergies vir vere.
0: Oh my word. Ja. En nou moet jy die dier goed betaal. Die hypoallergenic.
3: Yes, ja. Sonder die vere.
0: Oh,
3: sonder die vere.
0: My goodness ja. Gracious. Nee, wat.
3: Ek wil net gehoor het of jy weet hoe dier is dinge daar buite.
0: Ja. Nee, ek kom ons keer terug, want ek is nou nie, I don't want to be depressed right now.
3: Ja, let's dance our problems away.
0: Dan van Tannie Matilda.
9: Môre wil my en Rochelle, ek sal vanoggend die RAF special vat, en dis moes nou vrydag, soos kan ons maar al twee luister. Geseënde dag vir julle, groete Tilla.
0: Ook, of nie ook nie, ons eerste RAF special, dan van Helena, die ander Helena.
10: Goeiemôre.
3: Môre.
10: Ek stem vir Robin op hierdie Vrydag.
0: Lekker Robin Wout. Lekker dag vir jou ook. Dan van Aina sê môre. Ek kies liedjie nommer 2. Ons het 'n Wout vir Feel It Still. Of nee? Is dit? Nee.
3: Ja.
0: Ja, Feel It Still van yes. Portugal the Man.
3: Yes.
0: En dan van Natasha sê goeiemôre. Ek stem vir Robin vanoggend. Lekker dag vir julle. So, That officially brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With a signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. So your winner for this morning is the one and only Robin with Dancing on My Own. But dancing. Don't worry,
11: Dancing on My Own. But don't worry, today we're all going to be dancing together. So without further ado.
3: Oh, wow.
11: It's Robin.
3: Listen to you.
11: Yeah, donkey, that's gross. Asseblief, delete toy. I never ever want to do that again. Asseblief.
12: Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
13: Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Vulné Fanaroyan.
12: On Helderberg FM
13: 93.6,
12: your community station.

0: Don't you worry, child, it is officially the weekend, but Swedish House Mafia with this absolute banger of a song. You're tuned in to Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Die Reservebank sê Suid-Afrika se finansiële stelsel bly bestendig. Die nasionale vergadering keur die wysigingswetsontwerp op verdediging goed en Donald Trump beweer die FSA en Iran het 'n wonderlike skikking bereik. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die land se finansiële stelsel bly oor die algemeen veerkragtig, ten spyte van meer uitdagende finansiële toestande en monetêre beleid weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die Reservebank se jongste halfjaarlikse verslag oor finansiële stabiliteit sê die land is meer blootgestel aan wisselvallige kapitaalvloei omdat buitelandse beleggers plaaslike bates verkoop om veilige beleggingsbestemmings te soek. Die bank se president Lesetia Kenyago sê die olieprysskok sal na verwagting steeds druk plaas op inflasie.
3: The world economy is in

0: And we have learned over many previous shocks.
1: Die nasionale vergadering het die wysigingswetsontwerp op verdediging goedgekeur, wat die verdedigingswet van 2002 wysig, sodat dit in ooreenstemming met die uitspraak van die konstitusionele hof kan wees. Die hof het bevind dat dele van die verdedigingswet is nie grondwetlik nie, in so mate dat hulle lede van die uitvoerende bestuur die reg het om ondersoekrade saam te stel om militêre regters en die inhoud van hulle regsbesluite te ondersoek. Daar is bevind sulke magte ondermyn die skeiding van mag en bedreig regterlike onafhanklikheid. Die wetsontwerp sal nou na die Nasionale Raad van Provinsies verwys word vir instemming. 'N koalisie van gemeenskapsgroepe insluitend Alta, sakekamers en inwonersverenigings het regsdokumente ingedien wat bewyse eis van 'n ooreenkoms tussen die stad Johannesburg en Eskom. Die burgemeester van Johannesburg, Dara Morero, en die minister van elektrisiteit en energie, Gosintjo Ramagopa, het 2 weke gelede in vennootskap tussen City Power en Eskom aangekondig, wat die ligte sal aanhou terwyl die metro 5,2 miljard rand skuld. Outa sê betalende inwoners en ondernemings behoort nie gestraf te word vir bestuur en finansiële mislukkings by die Metro en City Power nie. In internasionale nuus, president Donald Trump beweer die Verenigde State het 'n ooreenkoms met Iran bereik om die oorlog te beëindig, maar Teheran het dit nog nie bevestig nie. Hy het in die verlede soortgelyke beweringe gemaak. Ten spyte van 'n skietstilstand ooreenkoms in April, het Amerika en Iran steeds op mekaar geskiet. Hierdie week alleen was daar 2 sulke voorvalle. Hy het aan verslaggevers in die Withuis gesê, die 2 kante het ingestem tot 'n baie sterk memorandum van verstandhouding om die gevegte te staak.
2: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a very big thing.
1: In golfnuus, die Suid-Afrikaner Hayden Porteous het in openingsronde van 5 onder baansyfer 67 behaal op die eerste dag van die Mopani Zambia Open by die Nkana Golfklub. Verlede jaar se Sonskyn Tour se terugkeerspeler van die jaar is eenhou voor Martin Leon van Chile. Richard Albertse van Suid-Afrika en Pierre Villeneuve van Frankryk het geopen met rondes van 3 onder baansyfer 69 en is gesamentlik derde. Die verdedigende kampioen Samuel Simpson van Suid-Afrika staan op 3 oor baansyfer 75. En dan in die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,318. Die prys van goud is $4,198.51 per fyn ons en die prys van Brentolie $88.61 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die Reservebank sê Suid-Afrika se finansiële stelsel bly bestendig. In jou weervoorspelling vir vandag, ligte reën kan vanoggend verwag word. Die Helderberg kan 'n maksimum van 16 grade bereik, Grabouw 13, Kaapstad en Stellenbosch 15. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan is daar baie stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Winston Estate area en die Bos area. Op die N2 is daar baie stadige bewegende verkeer inkomend en uitgaande. Uitgaande staan die verkeer vanaf Strand, dit is daar by Gans Park, dit is daar by Fabriekstraat, staan die verkeer al die pad terug tot en met Onverwacht Village. Inkomend staan die verkeer vanaf Van der Stel, al die pad regdeur tot by Mall Motor City. Die verkeerslig by Fabriekstraat in Strand is buite werking. Maak dalk gebruik van 'n alternatiewe roete as die N2 vanoggend as jy kan. Op die M9 of Main Road in Somerset West, verby die Cherrywood Gardens area in The Vines is daar ook stadige beweging. Verkeer.

0: buiten die Helderberg op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die Sable Road exit. Daar was 'n ongeluk gewees op die N1 uitgaande by die afrit na Plattekloofstraat, die linkerbaan is gesluit. Dan was daar 'n ongeluk gewees by Voortrekkerstraat op in Goodwood by die N7 Jacks Gerwel Drive in 'n noordelike rigting, dit veroorsaak heewiglike verkeer vertragings. As jy dalk moontlik iets weet op die paaie, iets anders weet as wat ek weet, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's good luck, and younger would I like to you, baby. And starting off the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show is Chapel Roan with Pink Pony Club.
1: Attention employers, the Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
0: Die motoring program met Wilhelm Lutjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset Wes. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie. It's 15 minutes past 8 o'clock. Good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. Well in our way here on a lekker Friday. It's a bit koud daar buiten. Ek gaan nie jokie, ek is te kry koud. Ek en Rochelle was nou al a paar keer hier buiten die studio gewees. En ons is baie vinnig weer terug in die studio. Want
2: Nee, ons hardloop vinnig terug. Ons gaan net al buiten drink, a bietjie water en hardloop ons goud terug. Want nee, niemand kan het al buiten hou nie. Ek gaan die hele dag hier binnen sit, saam met wie ook al.
0: Ja, saam met Marianne. En dan Christy
2: en Jan Willem.
0: Jan Willem.
2: Cleo.
0: Jy weet, ek wonder hoe maar het dit vir ons kos bring, dis al.
2: Ja, want ek wil nie eens buiten die studio gaan vir kos nie.
0: Precies. Mm. It's too cold. Ja. Maar, kom ons gesels bietjie karre, soos altyd op 'n Vrydag praat ons bietjie motoring program met Wilhelm Lutjarms. Goeiemorgen, welkom.
3: Morgen.
0: Ek sien jou serpietjies aan, jy het jou puffer jacket aan.
3: Ja.
0: Ek is eintlik baie teleurgesteld in myself en ek moes ook dalk maar 'n warmer baadjie aangetrek het.
3: Nee, ek kan nie klaar, ek kry koud nie.
2: Ja, ek kry koud. Ek het 'n baadjie aan, ek het 'n trui aan, ek het 'n hempie aan, ek het 'n sjerp aan, ek het bootse aan met vir, ek kry koud.
0: Maar vanoggend gaan ons oor 'n Honda geself, die Honda CR-V 1.5 Exclusive. Jo, okay, dis sommer die hele exclusive ene. So kom ons kyk bietjie na hierdie. Die exclusive, is dit net exclusive vir 'n sekere land, of is dit exclusive?
3: Ek dink net vir Honda.
0: Okay, exclusive vir Honda. Nou, hierdie is blykbaar die 6de generasie Honda CR-V. Vertel ons van die model.
3: Dis reg, so as mens op die pad kyk, jy sien nogal 'n hele paar van die, ek weet nie of die heel eerste generasie was, ek dink is al so die facelift van die eerste een of die tweede generasie wat Suid-Afrika gekry het, maar jy sien nog baie van die ouwes in Suid-Afrika rondry, baie, hoë kilo's, eienaars hou vas aan hulle, en ek dink dit is een van die voertuie wat, ek dink, hoe kan ek sê, nie net doen hy wat hy op die blikkie sê nie, maar, dit is half van die begin af is die concept dieselfde geblei en Honda het om het elke keer klein bykie verander.
0: Ja.
3: Dit is nooit revolutionaire, dit is nou 'n ander voertuig nie. En engines die laaste twee generaties ook redelijk dieselfde geblei. Een soft rouder, een SUV soft rouder, dit is nie ding wat jy in die duine gaan invat nie.
0: Okay.
3: Maar,
0: en daar gaan mense wees wat het gaan doen.
3: Daar gaan nog die wat probeer. maar ek dink vir een van die stapel karre van Honda in baie lande oor die laaste 20, 25, 30 jaar. Ja.
0: Okay, wow.
2: Vertel nou eers vir ons, hoe het jy die 1.5 Turbo Exclusive ervaar tydens jou week van agter die stuur? Het hy darmer aircon, laat ons kan warm kry?
3: Baie lekker aircon.
2: Okay,
3: warm en koud. En vir het is dit plekke.
2: Jy even sien, nou daar vir het is dit plekke. Ek moet altyd die fynere details dat jy uittrek, Willem.
3: Met drie stellings.
0: Drie. Okay, so een van ons moet 'n Honda kry, so dat ons ten minste van die studio af in die kar kan kom.
2: Nee, maar wag, hoe?
0: Nee, toe maar ons moet elkeen 'n Honda kry.
4: Want anders weet ek hoe.
2: Ja, maar ons deel hom weer.
4: Ok, gaan ons hom weer deel.
2: Ons deel hom weer. Ek dips net die koudste daar. So laat ek warm kan sit.
3: Nee, om jou vraag te beantwoord, ek dink die ding wat uitstaan is, dis 'n ruim, dis 'n baie ruim kar.
2: Okay.
3: So drie rye sitplekke. So die agterste rytjie slaan plat, twee, dit is vir kinders.
2: Ja, ja.
3: Maar twee sitplekke wat plat slaan, hulle slaan wel nie plat soos dat die kattebak vloer. Ja, hulle vou vorentoe,
2: okay.
3: Maar van die karre is dan heeltemal flush met die
2: vloer. Ek sê,
3: hierdie is nou so 'n bietjie van 'n lippie.
2: Okay.
3: Wat nie ideaal is nie, maar 'n ruim kar, 'n groot kar. So die as jy pie, ek meen ek is 1.87 en as ek in die tweede middelste ry sitplekke sit, ek het my bene raak hierdie sitplekke voor my.
2: Oh wow.
3: Skouers basie en my kop het hang af oor die harde gejalous raak so aan die aan die plafon. Maar is 'n ruim groot kar en dan het hy die 1.5 turbo engine, ons kyk na 140 kilowatt en 240 newtonmeter. Dis genoeg. Ek dink as jy hom vol gaan laai waarvoor hy eintlik bedoel is en jy sit nou vier volwassenes dalk in of met bagasie of twee volwassenes en twee kinders en bagasie, gaan hy bietjie swaar trek.
2: Ok.
3: So ek weet diesel is verskriklik duur, maar bietjie beter daarom, maar dis waar 'n dieselkar dalk beter is. Maar ek het hom op die oop pad gehad, ek moes 'n pakkie in Waarnheidskrans die week gaan aflewer het en 5:30 die oggend gery en soendo gery. Pakkie afgelaai, omgedraai, teruggery. Dit is 'n gemaklike, baie gemaklike kar. Hy ry goed, hy sag, hy stil. Is 'n lekker kar.
2: Vir my, hoor jy hierdie boere verneuk? Wil hulle hem gaan Waarnheidskrans toe en hy nooi ons nie eens saam vir 'n roadtrip nie.
4: Ek weet
2: nie
4: waar dit is nie.
2: Hoe weet jy of ons moes werk?
3: Daar is naby Struisbaai.
4: Sies.
2: Dank. Jy moet vir my net rigting gee dan sy by.
4: Ja, net so klein bietjie help so af en toe.
2: Skam vir jou. Voel jy nie sleg nie dat jy nou hier sit?
3: Iemand moes die land aan die gang hou en die liggolwe.
2: Ons kon stand-ins gekry het. Vir daai roadtrip maak ons vinnige plan. Ek wil my as game vir enige iets.
4: Ja, maar ons sal volgende keer.
3: Dis reg.
4: Ja. Okay, dan kontak jy net vir ons, ons sal ons dinge organise. Maar nou obviously die grootste ding wat 'n mens altyd na kyk is prys. Waar pas die CRV in die mark in?
3: So dit is Honda se wel, hulle moet iets Civic Type R wat hulle vinnige sedan is.
2: Hulle hinnen.
3: Hy is net dieder as dit. So jy kyk na net onder die 1,050,000. So dit is wat dit is en wat dit kos en dit is 'n dier Honda. Die probleem is die kompetisie. So karre waarmee jy moontlik kan vergelyk is voertuie soos Chery se Tiggo 9, Kia Sorento. So die intree vlak Sorento is 'n miljoen en hy het 'n diesel engine wat baie lekker is. So dis nogal 'n stywe mededinger daai. En dan kan jy ook 'n Volkswagen Tiguan kry. Maar Tiguan het 5 sitplekke en nie 7 nie. So dis nie heeltemal 'n mededinger nie. Maar ek wil net noem, dis hier probleem met goeie gesonde kompetisie. As jy kyk na die soos die Chery het ook nie 7 sitplekke nie. So as jy 7 wil soek, is die Honda staan hy nogal uit. Maar die Chery begin by 785,000 en die duurste een is 'n miljoen. En hy is all-wheel drive en dis die hybrid een en hy het 440 kilowatt en 915 newtonmeter. Dis 'n vinnige kar.
4: Jo,
2: ek weet.
3: So maar almal dis die Omoda wat Shell maatskappy is. So ja, so nee, Honda het 'n stywe kompetisie in die land, ongelukkig. Maar ja, ek sê nie ongelukkig, maar dis ook maar goed, maar daar is goeie mededingers vir hom in die land.
2: Ek weet ons gesels Honda en ek weet ons gesels Honda CRV en sy prys, maar ek het 'n vraag, jy het nou gepraat van Chery en Omoda.
3: Ja.
2: Ek het iets waarop jy vir my moet navorsing doen.
3: Yes.
2: Sal jy?
3: Ja.
2: Blykbaar is daar 'n gewigsbeperking op 'n J-Tour.
4: Oh. Nee, maar kan
3: jy
4: sien?
3: Is dit van wat jy kan laai, wat jy kan sleep?
2: Wat jy kan laai, die hoeveelheid mense en bagasie is 350 kilogram.
3: Okay. So ek uitvind.
2: So ek wil graag weet, is dit waar? Wil jy vir my sê, jy verkoop 'n Jay Tour aan my, hierdie groot SUV, en daar kan net 350 kg in hom pas.
4: Mm. Jy ry mos 'n Jay Tour?
2: Nee.
4: Oor?
2: Nee, ek ry 'n Chery. So, nou, hoe werk dit 350 kg? Ek gaan op vakantie, ek het bagasie, ek het vir Luna, ek het myself, ek het my man, ek het nog twee ander volwassenes.
4: En dan al die
2: ons is bietjie meer as 350 kg.
3: Mm. Mm. Wat die een, weet jy vir die T, wat die T1 of die T2 is?
2: Ek dink is op die T2.
3: Okay.
4: Interesting.
2: Bietjie huiswerk vir Willem. Aangesien hy ons nie wil waar hy skraans toe vat, nê?
3: Ja.
4: Maar Willem, ek moet net sê baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ek gaan nie jokkie toe. Ek sien Honda toe. Die eerste ding wat ek kan dink is Honda Civic. En man, die C en die V was ook daar. Dus ek soos, okay, ons praat oor Honda Civic. Dus ek soos, nie wil nou gaan lees bietjie baie mooi daarso wat jy sê. So Honda CR-V 1.5 exclusive. So baie dankie vir jou tyd vanoggend.
3: Reg, lekker dag vir julle.
2: Ja, my ouma glo net aan Honda. Sy ry nou nog haar Honda. Sy het hom gekoop in 2000 en ek dink 2007. Is hy vir
4: en hy loop nog.
2: Sy het vir die ek kan nie onthou wat sy maak is. Dit is die kleintjie.
3: Okay.
2: En dan die VTEC edition. Jy moet verstaan, ouma ry 'n VTEC. En hy ry vinnig. Ouma's 84 en sy jaag Pretoria plat met haar VTEC Honda.
4: Loved it. Maar dit is al vir nou vir die motoring program hier op Elderberg FM. Wie weet wat ons volgende week oor gaan praat, maar definitief bly ingeskakel. Die motoring program met Wilhelm Lutjarms is met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za. Of skakel 021-853-344. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
5: That dream kitchen isn't going to pay for itself. Or is it? From 1 to 30 June, spend 250 Rand or more at any Timbuild store and you could win 100,000 Rand in products from PG Bison Boards and Bloom Hardware. Plus, there's a 2,500 Rand Timbuild voucher winner, guaranteed at every store. So go on, for timber, board, accessories and pre-assembled smart cupboards, get to Timbuild and win. Find your nearest store at timbuild.co.za. T's and C's apply.
6: The Western Cape Blood Service is calling on you to help take up the challenge of collecting 1,000 units of blood in celebration of World Blood Donor Day. Join them on Saturday 13 June between 9 a.m. and 3 p.m. at participating malls across the province. Whether you're a first-time donor or a regular donor, your blood can save lives. Visit wcbs.org.za to find your nearest participating blood donation clinic.
7: Jou gemeenskapsradiostasie, Elderberg FM 93.5.

0: En dis Danny Will, ek verkies musiek en net voor dit was Adele met Chasing Pavements. Baie welkom, jy is ingeskakel op Office Hours. Ek is Mariana en hier is Helderberg FM 93.6. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag, ek hoop alles gaan goed. Ons gaan nie te veel praat oor die sokker van gister nie, maar... Dis ok, daar is altyd hoop, daar is hoop, daar het Mexico daai eenetjie verdien, ek dink hulle allemaal was baie gelukkig daar met die 85.000 mense wat vir hulle gekyk het, en Suid-Afrika kort partykeer het ek agtergekom. Ek voel ons werk baie goed under pressure, so wie weet, dalk wen ons nog die ander matches, enige iets is moontlik, bly ingeskakel, lekker musiek volg net hierna. Looking for top quality timber at great prices? At Somerset Timbers, they sell directly to the public. No middleman, just excellent value. Visit their store between 7:30 a.m. and 5 p.m. Conveniently located for the Helderberg and surrounding areas, and experience their wide range of timber products for yourself, or visit their website on sumtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
1: Your community station.

0: En dis First to Leave deur Rubber Duck. En net voor dit was Latto featuring Mariah Carey en DJ Khaled met Beak Energy. Baie welkom, dis Office Hours. Dis net so na 9:30 en is tyd vir jou nuus hooftrekke.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Mariana Keizer met jou nuus hooftrekke. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die land se finansiële stelsel bly oor die algemeen veerkragtig, ten spyte van die meer uitdagende finansiële toestande en monetêre beleid weens die oorlog in die Midde-Ooste. Die nasionale vergadering het die wysigingswetsontwerp op verdediging goedgekeur wat die verdedigingswet van 2002 wysig, sodat dit in ooreenstemming met die uitspraak van die konstitusionele hof kan wees. En president Donald Trump beweer die Verenigde State het 'n ooreenkoms met Iran bereik om die oorlog te beëindig, maar Teheran het dit nog nie bevestig nie. Bly ingeskakel vir jou volledige nuusbulletin om 10:00.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.

0: dele van die verdedigingswet is nie grondwetlik nie, in so 'n mate dat hulle lede van die uitvoerende bestuur die reg het om ondersoekrade saam te stel om militêre regters en die inhoud van hul regsbesluite te ondersoek. Daar is bevind sulke magte ondermyn die skeiding van mag en bedreig regterlike onafhanklikheid. Die wetsontwerp sal nou na die Nasionale Raad van Provinsies verwys word vir instemming. 'N Koalisie van gemeenskapsgroepe insluitend OUTA, sakekamers en inwonersverenigings het regsdokumente ingedien wat bewyse eis van 'n ooreenkoms tussen die stad Johannesburg en Eskom. Die burgemeester van Johannesburg, Dado Morero, en die minister van elektrisiteit en energie, Kgosinso Ramagopa, het 2 weke gelede 'n vennootskap tussen City Power en Eskom aangekondig, wat die lig sal aanhou terwyl die metro 5.2 miljard rand skuld. OUTA sê betalende inwoners en ondernemings behoort nie gestraf te word vir bestuur en finansiële mislukkings by die metro en City Power nie. President Donald Trump beweer die Verenigde State het 'n ooreenkoms met Iran bereik om die oorlog te beëindig, maar Teheran het dit nog nie bevestig nie. Hy het in verlede soortgelyke beweringe gemaak. Ten spyte van 'n skietstilstand ooreenkoms in April, het Amerika en Iran steeds op mekaar geskiet. Hierdie week alleen was daar 2 sulke voorvalle. Hy het aan verslaggewers in die Withuis gesê die 2 kante het ingestem tot 'n baie sterk memorandum van verstandhouding om die gevegte te staak.
1: We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents we should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. And most importantly we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a very big thing.
0: In golf, die Suid-Afrikaner Hayden Porteous het 'n openingsronde van 5 onder baansyfer 67 behaal op die eerste dag van die Mopani Zambie Ope by die Nkana Golf Club. Verlede jaar se Sonskyn Tour se terugkeer speler van die jaar is 1 hou voor Martin Leon van Chile. En nou vir jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.29, teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,318. Die prys van goud is $4,198.51 per fyn ons en die prys van Brent olie R88.61 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur. Die Reservebank sê Suid-Afrika se finansiële stelsel bly bestendig. Nou kom ons kyk bietjie na die weervooruitsigte vir vandag. Daar is 'n ligte reën. Strand en Kaapstad kan 'n maksimum van 16 grade bereik, Grabouw en Stellenbosch 15 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Mariana Keizer.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Nou kom ons kyk bietjie na die verkeer. Die paaie lyk bietjie rof daar buite. As jy dit kan vir my, beveel ek dit sterk aan. Die hele Epping area is stadige bewegende verkeer en net voor Century City en Sable Road daar is verkeersligte wat buite werking is, so daar is baie, baie stil, staan en verweer. Daar was net nou 'n crash, dit is nog steeds op die R300, suid van die ramp van Stellenbosch, en daar so is 'n paar lyne nog oop, maar asseblief ry versigtig. En dan lyk dit my die verkeer het nou so 'n bietjie meer op verklaar hierso op die N1. Dit is veilig om daar te ry. Bly maar net daar 'n bietjie weg van Epping af en onthou die verkeersligte buite werking voor Century City. Vir Helderberg FM verkeer, ek is Mariana. Laat my weet as daar iets is wat ek gemis het op 021 100 6936.

0: En dis dit vir dat.
1: Helderberg FM 93.6.
0: Op Helderberg FM 93.6 here for you. Wow, Christy, baie welkom.
2: Hallo, Mariana. Of, is nog oggend, nee, ja, excuse.
0: So, daai is die eerste technische fout wat ek in lang, lang tyd gemaakt
2: heb. Ek het al honderde duisende van hulle gemaakt.
0: Jy het net gesê in een lang tyd, okay? Maar jy het my geleer, ons tel nie meer elke eniekie nie, nee?
2: Nee, wat, nee, ons allemaal maak foute, ons maar nou en dan. Maar daai is een klein foutkie,
0: kruiskaars gehoor. Maak foute, soos gisteravond, 2 rooi kaarte, het Bofana ook gekryk, vergeet om vir jou daai inlichting
2: ja,
0: te gee.
2: Ja, dit is terrible. Maar okay. Nou ja, dit is, kyk, dit is nie het slecht 2-0, ek meen, mens wou graag hier dat ons uit die aard van die sakie wedstrijd wen, maar dit is moeilik, jy weet, dis voor 80.000 Mexikane wat skree,
0: 85.000,
2: ek toets jy net seker maak, jy het gehoor hoeveel mense daar is, maar 85.000 mense, nice. Wat nie vir jou skree nie, wat vir die ander span skree, dis baie intimiderend.
0: Jo, dit moet intens wees, nie? En, ja. En wat ergste van alles is, ek het nou hierdie, gaan luister, die sokker het ek op die radio geluister.
2: En
0: ek moet vir jou sê, dit is 10 keer meer intens, ok, want hulle gil, hy sê, daar's 'n goal, maar jy is dan seker, wie was dit?
2: Ja, precies.
0: Ek het 2 keer gebeur, en ek toch is Bofana, en dit was Mexico elke keer, ek was van, ek gaan nie weer hierdie doen nie, hoor.
2: Maar dit is baie, kyk, die lekker ding van op radio luister na sport, is jy skep jou eie beelde, jy sien die wedstrijd in jou brein,
0: ja.
2: Nie noodwendig, jy sien het nie met jou oë nie, uit die aard van die saak nie, so jy luister en jy skep die jy sien wat er plek op die veld hulle is, jy weet, hulle is daar en hulle is daar.
0: Van. En jy ken elke speler sy naam na dit, en nou is ek soos, hoe lyk daai ene? Gewoonlik weet jy net hoe lyk hulle nie, ja. Hulle name nie, nou is dit anders om.
2: Precies, ja. Gerard Bevee het die rugby altyd uitgesaai, en dan het geklink of die springbokke ver wen, of eigenlijk met die boks, hy het die boks ook uitgesaai, en dan lyk ek, klink het of Peer,
0: nee?
2: Wat ek was Peer so van, ek kan nie, want hy Peer voor jou, wat ek al, dat hy ver wen, meantime is hy stikkend geslaan.
0: Och nee, anyway, ek love radio, dit los so baie vir die magic.
2: Precies.
0: Is amazing. So Christy, daar's 'n daily date met Christy nou vir die volgende 3 ure. Waaroor gaan dit?
2: Ons is nogal besig so vir Vrydag 12:30 gesels ons met Nadia Turner, baie belangrik. Dit gaan oor die sy's van die Weskaap bloeddiens. Dit gaan oor bloeddag, wêreldbloed skenkdag. So bly ingeskakel ons gesels met daar 12:30. Dan het ons ook vir Helderberg Hospice 12:15 in die ateljee en 13:45 gesels ons met Mienke Maree. Sy's 'n aktrise. Dis jeugmaand, sy's 'n jong aktrise, maar sy het al verskriklik baie fliks en TV-reekse gedoen en verskriklik baie pryse gewen. Die laaste een wat sy gespeel is die Oort. So,
0: amazing.
2: Gesels met haar 13:45.
0: 13:45, ja. Okay, ek gaan definitief inskakel vir daai enetjie.
2: Daar sy.
0: Okay, baie, baie dankie. Geniet het saam met Christy en van my kant af, that was Office Hours, proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at sumtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. From me, Mariana, have an amazing day.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die openbare beskermer Koleka Galeka sê die skokkende onthullings van sistemiese wangedrag wat die staatskaping en Madlanga kommissies blootgelê het, is tekortkominge in menslike gedrag eerder as 'n gebrek aan vaardighede of ervaring. Galeka het die opmerking gemaak tydens 'n winterskoolbijeenkoms vir godsdienstleiers aan die Universiteit Stellenbosch in die Wes-Kaap. Die openbare beskermer sê, bewyse wat aan die kommissie gelewer is, toon diegene wat oortredings gepleeg het, was dikwels goed opgelei en ervare. Sy voeg by, die land moet verder die onderwysstelsel plaas, meer klem op etiek en karaktervorming.
3: So, diagnosing the state of capture commission and diagnosing the current commission of Madlanga, it's not the state that failed, it's the character that failed. So if the state is saying it is professionalizing the state, it wants skillful, experienced public servants, etc.
2: Die Forum for South Africa eis 'n volskaalse intelligensiegedrewe ingryping by georganiseerde misdaadnetwerke wat vanuit informele woongebiede deur die land funksioneer. Dit volg op die voorval van massa skietery Dinsdag in die informele woongebied Jumpers in Cleveland, Johannesburg, waar 12 mense dood is. Die leier van FOSA, Tebogo Mashilompane, sê die feit dat daar meer as 10 gewapende verdagtes in staat was om gekoördineerde moorde te pleeg en sonder onmiddellike inhegtenisneming te ontsnap, wys op ernstige gapings in intelligensie, sigbaarheid van polisie en misdaadvoorkoming.
4: FOSA warns that unless decisive action is taken, such massacre will become the norm rather than the exception. Criminals must not be allowed to terrorize our people and hope free. South Africa cannot continue on this path of lawlessness. Decisive, visible, sustained action is required now.
2: Die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom het 4 nuwe digitale dienste bekendgestel as deel van sy vernuwingsprogram. Dit sluit onder meer 'n platform vir wysigings aan koöperasiedirekteure in, 'n saakbestuurstelsel, 'n kliëntenavraagbestuurstelsel en 'n aanlyn geselsdiens. Die kommissie sê die nuwe tegnologie vervang papiergebaseerde prosesse, verhoog doeltreffendheid, verbeter voldoening en versterk kliëntediens. Amptenare sê die digitale platforms sal omkeertye verbeter, aanspreeklikheid verhoog en meer toeganklike en betroubare dienste aan ondernemings en die publiek verskaf. Sokkernies. Die regering het Bafana Bafana geloof vir hulle geesdriftige vertoning teen Mexico in hulle wêreldbeker openingswedstryd. Suid-Afrika het met 2-0 teen die toernooi se medegasheere verloor en met 9 man klaargemaak nadat Spelo Setole en Zemba Twane met rooi kaarte afgestuur is. Die adjunkt regeringswoordvoerder William Baloyi sê, dit was nie 'n uitslag waarop die land gehoop het nie, maar die span het die land met 'n gevoel van trots op die wêreld se grootste verhoog verteenwoordig.
5: South Africans are urged to rally behind our boys and cheer them on as they carry the hope of the nation. Wear your green and gold on Bafana Fridays and continue to stand united behind our national team throughout their FIFA World Cup.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.81 teen die euro

0: en R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,413. Die prys van goud is $4,212.66 per fynons en die prys van Brent olie is $85.70 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die openbare beskermer sê die Madlanga-kommissie en ondersoeke na staatskaping het menslike tekortkominge blootgelê. Kom ons kyk gou wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die temperature vir môre. Gedeeltelik bewolkte dag, Kaapstad 10 minimum, maksimum 16 grade. Bewolk in Stellenbosch, minimum van 7, maksimum 14. In Grabouw ook bewolk, 7-14. En die Helderberg dieselfde, bewolkte dag môre met 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 14 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.
0: It is Friday. It's time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs with flexible finance options and service that aims to please. There's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê 5 minute na 12, Vrydag 12 Junie. Heerlik, heerlik, heerlik. Dis mos nou naweek wat voorlê. Hoop jy het sommer 'n lekker oggend gehad. Lekker besig vir die volgende 3 ure. Ons het vir Nadia Turner. Sy is van die Weskaap Bloeddiens en ons gaan vandag sels oor World Blood Donor Day, Wêreld Bloedskenkdag. So bly ingeskakel. Daarvoor 12:30 gesels ons met haar. 12:45 is 'n tyd vir Helderberg Hospice en 13:45 gesels ons met Minke Maree. Sy is aktrise, gespeel in onder andere die Oort, Wyfie, Mooi Weer en Warm, Fraksie, o, sommer 'n klomp ander dinge. So ons gesels met haar, so met jeugmaand gesels ons met haar 13:45 hier op Helderberg FM. Natuurlik is altyd lekkere musiek wat ons aan die gang hou tussenin en ons gaan begin met 'n mooie van Boys and O bekende The Hole of the Moon. Middag sê, hoop het gaan sommer uitstekend met jou. Ons gaan hom nog beter maak met lekker musiek hier op Helderberg FM.

0: Easy Freak, Be Mine. Before that, Kylie Minogue, All the Lovers, James Johnson and Apple. Country is for me. En ook Boyzone, The Hole of the Moon, hier op Helleberg FM. Kom ons kyk gou, lyk die situasie op die paaie wat die verkeer betref. Daar is een probleem wat ek sien, en dis op die N2 uitgaande. Dis nou ooswaarts, is daar stadig bewegende verkeer by Old Main Road. Daar is, lyk my, 'n baan of twee wat gesluit is daar, of een van die bane wat gesluit is daar. Dis die N2 uitgaande, ooswaarts by Old Main Road, waar daar, dis nou die R102, waar daar stadig bewegende verkeer is. Niks anders wat ek sien hier en daar is daar stilstaande voertuie langs die pad. O, daar is nog onbeplande padwerke ook, sien ek nou. Die N2 ingaande by die Rapenberg Road afrit. So daar is ook baan like my gesluit daar stadig bewegende verkeer. So versigtig wees op die paaie. Onthou as jy op iets afkom waar jy ook al beweeg en jy dink dit kan 'n probleem wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus, stuur vir ons 'n stemnota op ons WhatsApp lyn 021 100 6936. Bly geskakel net hierna, gesels ons met Nadia Turner van die Wes-Kaap Bloeddiens.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewellery buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
3: Jou gemeenskapsradiostasie
4: Helderberg FM
3: 93.6.
4: Hier vir jou.

0: Is Wiesner met Mia Jy op Helderberg FM. As die probleem op die paie Renet Kakkerel het vir ons laat weet die N2 en die kruising met N2 en Fabriekstraat is daar een verkeerslig buiten werking, zwaar verkeer en op eenhoopings aan beide kant sê sy verwag vertragings en ry versigtig. Dankie Renet. Die verkeerslig dan by die kruising van die N2 en Fabriekstraat is buiten werking, hanteer het maar as 'n vierrigting stop. Dit is blykbaar erg op eenhooping van verkeer wat op die oomblik daar plaasvind. So veilig bestuur. Maak soos Renet as jy op iets afkom op die paie wat 'n probleem kan wees van die padgebruikers en stuur vir ons 'n WhatsApp 021 100 6936.
1: Boxer price knockout deals. Don't miss out. Get Ellis Brown Creamer 750g by 2 for only 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700ml and Cross and Blackwell Mayonnaise 750g both for 70 rand. Two deals per customer. Boxer price knockout.
0: The Helderberg Society for the Aged is calling on the community to get involved in the annual golf day taking place on 9 October 2026. This exciting event helps raise vital funds to support older persons in the Helderberg community through HSFA's care programs and services centres. Businesses and community members are invited to sponsor holes, donate prizes or auction items, or partner as corporate sponsors. To get involved and make a difference, contact HSFA today at info@hsfa.org.za.
2: Helderberg FM 93.6, here for you.

0: Joe Black, yo Titus No, hier op Helleberg FM voor het Jamali, Ain't No Mountain High Enough. Jeremy Loops was daar met Go Again, en Sonic het ons tweede uur van jou daily date begin met It Feels So Good. Maar ek sê vir my, Christy, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. Ja, dit gaan nie so goed op die paaie nie, dit is maar besig om besig te raak op die paaie. Kom ons kyk gauw, daar is op die N2 ingaande, is daar starig bewegende verkeer daar by Jake's Gerwel Drive. Een baan is gesluit daar, nie seker wat die rede is daarvoor nie. Dan is het ons ook mos vroeger boodskap ontvang van, wie was dit gewees? Dit is die probleem op die N2, die kruising by N2 in Fabriekstraat, waar daar een verkeerslig buite werking was. Nie seker of hy nog een probleem is nie, maar wees maar net bewus daarvan, dalk is daar nog een starig bewegende verkeer. Dis op eenhopings aan beide kante, al die richtings, die kruising N2 en Fabriekstraat, strand, daar is verkeersligte buite werking. Renet Cockerel wat vir ons daar die boodskap deurgestuur het. Niks anders wat ek sien wat die probleem is nie, net hierdie ene sien hier, op die N2 ook uitgaande ooswaarts daar by Old Main Road is daar ook starig beweging verkeerd, lyk my daar is ook 'n baan wat gesluit is daar. Niks botsings wat ek sien op hierdie stadium nie, onthou waar jy ook al beweeg op ons paaie en jy kom op iets af wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, stuur gerus vir ons 'n WhatsApp en sê vir ons wat die probleem is en waar die probleem is, dan kan ons allemaal waarsku op die paaie. Die WhatsApp nommer is 021 100 6936. Now, this school holiday, Somerset Mall brings you an exciting ice rink experience, featuring a real ice rink for authentic skating fun from 24 June to 19 July, hosted in the basement parking area closest to entrance 4. Step onto real ice, not synthetic alternatives, and enjoy a true winter skating experience at Somerset Mall. Tickets are R100 for 50 minutes slots and can be purchased on arrival or booked in advance on web tickets. Skates are provided. Just bring your friends and enjoy the winter fun on real ice. Get your tickets today. Somerset Mall Ice Rink, winter holiday fun on your doorstep.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here. Yeah.

0: jy mag.
1: Hierdie drie in die rij begin met Conan Gray, se Disaster, Too Hard Kygo en Ava Max Whatever, en so pas een van Anzel, die liedjie se naam Reels. Middag sê vir my Christie, as jy dalk so pas ingeskakel het, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6, your daily date, dis waarmee ons besig is tot 3 uur vanmiddag, saam met my Christie. Hoop jy het 'n heerlike, heerlike dag, alles nog mooi loop daar by jou soop hierdie Vrydag, en jou plannetjies reg is vir die naweek wat voorlê. Lekker om so 'n bietjie te rus so oor 'n naweek, nee.
2: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on

Rita Ora, Anywhere, ook gehad. Iwan Roek, moes ek, wou ek, sou. Ons het het al baie gesê, sekerlik allemaal het dit al op een stadium gesê. Ek moes ek, wou ek, sou. En ook gehad Beyonce met Sweet Dreams hier op Helleberg FM. Ons het vir die tweede nuus volgende. Kom ons kyk gou, wat kan jy verwag in die bulletin? Onder andere, die Reservebank ondersoek dobbelrees Betway oor die beweerde oortreding van regulasies en Steve Letsike dien een verslag by die parlement in oor die uitwissing van discriminatie teen vrouwen. Bly gerus ingeskakel vir meer oor hierdie stories en 'n paar ander in ons volledige bulletin om 2:00. Helderberg FM 93.6.

0: Julani JB hier. Goldfish was voor dit Love Everlasting en ook geluister na Justin Bieber se Ghost. Ons is by 2 uur op Helderberg FM. Dit is tyd vir ons nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek die dobbelrees Betway vir die beweerde oortreding van die Suid-Afrikaanse valutabeheerregulasies. Volgens die Amabungane Sentrum vir Ondersoekende Journalistiek gaan die ondersoek oor die manier waarop Supergroup se Suid-Afrikaanse bedrywighede betaal het vir sagte ware lisensies en ander dienste wat ander dele van die multinationale groep lewer. Supergroup, wat Betway besit, sê die saak hou verband met transaksies van die verlede waarin fondse aan buitenlandse organisaties oorbetaal is. Supergroup het verlede jaar 'n inkomste van meer as 11,5 miljard rand in Suid-Afrika gegenereer. Die adjunkminister in die presidentsie vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Steve Letsike, het die parlement ingelig oor Suid-Afrika se 6de periodieke verslag oor die konvensie oor die uitwissing van alle forme van diskriminasie teen vroue. Letsike het verduidelik dat die kabinet die finale verslag nog nie goedgekeur het nie. Sy het gesê die verslag toon vordering en uitdagings in die bevordering van geslagsgelykheid tussen 2015 en 2025 en beklemtoon die impak van COVID-19, werkloosheid en ongelykheid op vroue.
2: The report before the committee is more than just a treaty reporting obligation. It is an opportunity for democratic reflection for us as a constitutional democracy to assess the distance we have travelled in advancing the rights of women and to honestly confront the distance that still remains.
0: Die Good Party sê die ouditeur-generaal se bevindinge oor verkrygingsprosesse in die stad Kaapstad bevestig die bekommernisse wat inwoners, gemeenskapsaktiviste en oppositiepartye al jare lank opper. 'n Partywoordvoerder, Suzette Little, sê die Metro se terugsak van 'n skoon audit uitslag na 'n ongekwalifiseerde audit met bevindinge is nie 'n geringe administratiewe kwessie nie. Sy sê die OG se bevinding dat swak plekke bestaan in die evaluering van bodaanbiedings en die nakoming van verkrygingsvereistes wek ernstige kommer.
3: Terwyl die ouditeur-generaal nie korrupsie bevind het nie, beklemtoon die verslag die behoefte aan groter deursigtigheid en afhanklike ondersoek waar openbare geld bestuur word. Kaapstad se inwoners verdien die versekering dat elke rand verantwoordelik en volgens die wet bestuur word.
0: SpaceX het $75 miljard by finansiële instansies ingesamel voor hy 'n openbare verhandelde onderneming word met na verwagting die aandelenotering met die hoogste waarde ooit. Die ruimteverkennings- en kunsmatige intelligensie onderneming het gesê dit volg nadat aandele teen $135 elk verkoop is. Die onderneming se aanvanklike aandelemarkwaarde sal bykans $1,800 miljard wees. Gebaseer op die SpaceX aandeelprysramings wat die uitvoerende hoof Elon Musk die wêreld se rykste man ooit sal maak. As aandele teen $135 of meer verkoop wanneer handel vandag open, sal SpaceX onmiddellik een van die waardevolste openbare ondernemings ter wêreld word. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,577. Die prys van goud is $4,206.95 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $85.72 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die Reservebank ondersoek dobbelrees Betway oor die beweerde oortredings van regulasies. Gedeeltelik bewolkt tot bewolkte dag wat voorspel word vir môre met Kaapstad minimum 10, maksimum 16 grade oë, windspoed van so plus minus 20 km uur ook wat voorspel word vir môre, Kaapstad 10, 16, Stellenbosch 7, 14 in Grabouw 7 die minimum met 'n maksimum van 14 grade en daar is ook so 30% kans vir buie in Grabouw en dan die Helderberg minimum van 10 met 'n maksimum van 16 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM

0: Nou, ons gaan dit moet stop, Rihanna. Ons gaan nou nie kan luister na jou en al die musiek en nog gesels met ons gaste nie. Dis Rihanna's Please Don't Stop the Music op Helderberg FM. Precies kwart oor twee. Dit is jeugmaand en ons skyn die kollig op plaaslike TV-sterre. En soos beloof, het ek vir jou vroeger gesê, gaan ons gesels met Mienke Maree. Mienke, goeiemiddag en baie welkom by Helderberg FM.
1: Goeiemiddag, baie dankie, dit is een groot voorreg om hier te wees.
0: Ek is verbaas dat jy tyd het om met ons te gesels in jou besige lewe. Ek meen rechtig, waar kry jy tyd vir iets anders te behalwe acting?
1: Ek het een goeie dagboek.
0: Wonderlik. Mienke, ja, jy weet, ek het lyste en lyste moes deurwerk van alles wat jy al gedoen het en toekennings wat jy gekry het, maar ek meen, jy dinge van een kind, om net so paar noem fraksie, wyfie, en nou onlangs die oord, hy het nou klaargemaak, is dit nie die oord, of is daar nog...
1: Daar is nog twee episodes
0: oor, ok, ja. En hy is ons donderaande, as ek het recht op kyk net.
1: Dinsdag aande.
0: Daar is hy. Mienke, ja. Alright, maar jy is actrice en ek dink waar kom, laat ons begin by, waar kom die passie vir die toneelspel vandaan? Waar kom dit? Die ouers of is dit jy maar het besluit?
1: Ek wil sê definitief een gedeelte van my ouers. Kijk, my pa is een deeltijdse pastoor en my ma hou ook van storievertelling. Sy was blijkbaar in haar sondagskool toneelkie David, was sy David gespeel. Het my onlangs gesê, dis wel vandaan sy dink my acting kom, maar ek dink definitief hoërskool het vir my die saaikie regtig kom vas lê. Ek het tiener toneel gedoen by my graad 1 drama juffrou. Ek het al begin drama doen in graad 1 en toe hoërskool eers tiener toneel begin doen. En daar het ek regtig die kruks eintlik maar van acting begin verstaan en die liefde kom create in my hart, my drama juffrou nou. So dit kom al eintlik van baie lank af. Maar ek dink hoërskool het ek werklik begin besef dat ek hierdie vir die rest van my lewe al doen.
0: Ja, ek weet, maar ek wil juist in 2015 het jy al nou jou eerste toekennings begin wen. Hoe oud was jy toe?
1: Ek was 14 jaar oud gewees in 2015.
0: Wow, want ek meen, is redig bladsye en bladsye van toekennings en dinge wat jy nou al gewen het. Is daar plek ten jou mure nog in jou blyplek dat jy die goed kan hang of nie? Seker,
1: kijk, ek sê gelukkig alles vir my male dat hulle dit kan ophang.
0: Oe, hulle brek met al die toekennings daar by die huis, nee.
1: Ja.
0: Ah, wonderlik. Maar ek het nogal gewonder, Mienke, so met jeugmaand, jy weet, en jy het nou al saam met top acteurs gewerk en mense wat al jare lang in die bedryf is, sien hulle nie die jonger geslag as a bykie van die bedreiging nie, want ek meen, net nou kry jy nou een rol wat hulle eindelijk kon gekry het. Of behandel hulle jy nie so nie?
1: Ek vind nie so nie. Ek dink, dit is die lekker ding van ons industrie, en ek dink enige industrie eintlik, maar dit is maar die natuurlike loop van die lewe. Ons ouwer mense maak plek vir die jonges, en ons kan leer by die ouwer mense, en die legendes, en die icons, wat ek eintlik sê. So ja, ek dink ons spasie, en ek dink daar is besef wat kom, dat ons die toekomst is, en amper respect tussen mekaar. Mm.
0: Nee, want as baie bedrywe waar dit hond eet hond situasie is, jy weet, ek meen, waar die een wil nie die lig sien skyn oor die ander ene nie. So dis nie die geval nie in die toneelwerk.
1: Glad nie.
0: Ok, nou jy drama geswat op Stellenbosch as ek het reg het, nie?
1: Yes, ek het my graad in 2022 ontvang en my honneurs in 2023.
0: Ok, nou maar, ek weet, jy het een loopbaan gekies wat baie ouers sou sê, jong, ek weet daarmee so mooi of jy daai richting moet gaan nie. Maar ek wil, daar is nou sekerlik baie ander mense wat kinders wat dieselfde ding dink wat nog op school is, matriek is en hulle wil gaan swat. Wat se raad het jy vir daai jong mense wat so droom het soos wat jy gehad het, wat al nie dalk deur die ouers goedgekeur word nie? Wat se raad het jy vir hulle?
1: Ek sal sê wat ek altyd sê, en dit is as jy in jou hart voel, daar brand een passie vir iets, al is dit nou iets anders as drama. Die lewe is te kort om dit nie te volg nie. Glo in jouself, vat daai kans, terwyl 'n mens nog jonk is, want as jy in jouself glo, is jy 90% daar, die ander 10% is net harde werk.
0: Ok, nou wil ek oor Waterbrief net vinnig met jou gesels, want dis by die kunstefees, Vrystaat kunstefees waar het gaan plaasvind, nee?
1: Yes.
0: 7de, die 9de en die 11de Julie, yes. Sien ek, maar nou in hierdie toneel is jy die hele tyd in 'n swembroek en jy's nat gesweet, of nie nat gesweet nie, maar nat soos jy die water uitgeklim het. Maar weet jy hoe koud raak het in Julie maand in Bloemfontein?
1: So, interessante story, 7 jaar terug toe ek matriek is, het hierdie story gedebuteer by die Vrystaat Kunstefees se tienertoneel afdeling. So ek onthou daar nog hoe vriesend koud dit was. So gelukkig is ek nou al 'n bietjie gewoond, maar die triek wil ek amper sê wat ons doen is, ek is nie eintlik nat nie, ek het conditioner in my hare en babaolie op my lyf om die effek van nat uit te gee.
0: Ja, het lyk baie, het lyk nat as mense na die foto's en goeders kyk. Hoorie, maar het jy het bietjie hitters daar achter, dat hulle so 'n bietjie dan warm maak op die stage.
1: Nie raar nie. Maar saamvat, ou berg op Bersie.
0: Net so vinnig, Mienke, wat is die planne vorentoe? Is daar drome vir jou om miskien oor see te gaan speel of nie raar nie?
1: Dit het onlangs eers my hart kom roer, want ek het altyd gesê ek is so lief vir plaaslik. So as die geleentheid kom, sal ek regtig hard daaroor dink. Maar vir nou is ek so lief vir kuns in ons eie taal, in ons eie land. Ek voel daar is regtig spasie en plek om nog vele meer Suid-Afrikaanse stories te kan vertel en mense van ons eie land se stories te kan represent. Mm. So vir nou is die droom net om aan te hou goeie en challenging rolle te speel en net aan te hou bou aan hierdie droom.
0: Enige seepies of reekse waarin jy werk wat ons nog nie eers gesien het nie, wat binnenkort gaan
1: daar is definitief nog 'n paar dinge in die pipeline wat moet uitkom wat ek al 'n hele rukkie terug geskiet het, ja.
0: Wonderlik. Ja, jy moet nou maar net mooi jou naam reg kry as jy nou, jy weet, so Charlize Theron, jy weet, dan word jy dan Mienke Maare, jy weet so.
1: Ek dink ek gaan Mienke Maare
0: blij. Ma, jy het gaan hem noem Maare, soos Teheron. Mienke, baie dankie vir jou tyd en sterkte met jou loopbaan vorentoe. Dis heerlik om vir jou te sien en na jou reekse en al die plek dinge wat jy optree te kyk, so baie dankie daarvoor.
1: Jy
0: entertain ons, dis lekker om geëntertain te word, mense het nodig baie keer en is altyd lekker as daar sulke dinge aan die gang, soos die feeste waar die mense ook, ek seker in Bloemfontein, dit baie gaan geniet. Sterkte vorentoe. Dankie vir jou tyd.
1: Dankie.
0: Goed gaan, bye-bye.
1: Bye-bye. The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM. 93.6.

Irene Louise from Vaik, sal jy, wil jy, voor het haar Eric Pride's call on me. Jan Willem, die is besig om voor te berei vir vanmiddag. Hy is so besig, want hy het so klomp dinge aan die gang, lekker dinge vanmiddag tussen 3 en 6 hier op Helderberg FM. Hy het nie tyd om nog met my ook te gesels nie. So bly ingeskakel en luister maar wat hy alles aan die gang het tussen 3 en 6 vandag. Maar dis daar waar ek vir jou tot ziens moet sê, laat jy jou naweek gaan geniet. And yes, thanks to Cherry Somerset West for making this program possible. Your daily date with me, Christy, made possible by Cherry Somerset West. Unbeatable deals, stylish news, Cherry SUVs, and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortle Crescent, Somerset West. Dis dit vir die dag en vir die week. Jy moet dit baie geniet jou naweek. Veilig wees waar jy ook al is, as jy by paaie gaan wees, die paaie is maar besig, vooral op 'n Vrydag hierdie tyd natuurlik. So veilig wees waar jy ook al gaan. Ek sien jou weer maandag tussen 12 en 3. Jan Willem, volgende tussen 3 en 6. Sien jou maandag.

0: In die nuus hierdie uur, Paul Mashatile vra vir 'n sterker vennootskap met tradisionele leiers en Tshwane se distrikkommissaris sê volgehoue samewerking is noodsaaklik in die voortgesette stryd teen misdaad. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Adjunkt-president Paul Mashatile versoek 'n sterker vennootskap tussen die regering en tradisionele leiers om uitdagings in landelike gemeenskappe aan te pak en ontwikkelingspogings te versterk. Mashatile het tydens 'n gesprek met tradisionele en Khoisan-leiers in Limpopo die regering se verbintenis tot die verbetering van ondersteuning vir tradisionele leierskapinstellings bevestig, sowel as die oplossing van leierskapsgeskille en die bevordering van wetgewende hervormings. Hy sê samewerking tussen die regering en tradisionele leiers is noodsaaklik om dienslewering te verbeter en veerkragtige gemeenskappe te bou.
1: The traditional and Khoisan leadership bill of 2026 has now been tabled in parliament. This marks a decisive step towards strengthening legislative foundation of traditional leadership, ensuring that your voices are enshrined in our law and carried forward with dignity.
0: Tshwane se distrikskommissaris Samuel Tine sê volgehoue samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe en gemeenskapsstrukture is noodsaaklik in die voortgesette stryd teen misdaad en om veiliger gemeenskappe te verseker. 'n Multidissiplinêre operasie om misdaad te voorkom wat in Garankuwa en Mabopane gehou is, het tot die inhegtenisneming van 345 verdagtes vir onder meer moord en gewapende roof gelei. Die polisiewoordvoerder Johan van Dyk sê nakomingsondersoeke het ook op immigrasie en sakeverwante kwessies konsentreer en dit het gelei tot die aanhouding van 53 onwettige immigrante.
2: 13 brandpunte is gepatrulleer met verskeie deursoekings wat uitgevoer is en wat gelei het tot die arrestasie van 3 persone vir die besit van dwelms, nadat 19 ziplock sakkies met verskeie dwelms in hulle besit gevind is. 20 drankpersele is geïnspekteer waarvan 8 persele gesluit is. 138 aardtoekennisgewings is uitgereik ter waarde van R68,400.
0: In rugby nuus. Die Bulls se losskakel Andrei Pollard sê die span se karakter en veerkragtigheid sal hulle grootste bate wees wanneer hulle volgende Vrydag in Dublin teen Leinster meeding vir hulle eerste verenigde rugby kampioenskapstitel. Die Bulls speel in hulle vierde eindstryd in 5 seisoene van die kompetisie, terwyl Leinster mik na 'n tweede agtereenvolgende titel. Pollard glo die eindstryd sal bepaal word deur die span wat hulle emosies die beste kan beheer. Hy voeg by die span het hard gewerk om die eindstryd te haal en hoop nie die groot geleentheid is te oorweldigend nie. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.82 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,739. Die prys van goud is $4,210, 60 sent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $87, 11 sent per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Paul Mashatile vra vir 'n sterker vennootskap met tradisionele leiers. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n sonnige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens Bay bereik 'n maksimum van 16, 'n minimum van 10, Grabouw 15.8, Stellenbosch 17.8, Kaapstad 18.10.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
3: Your community station. Here for you.

Langarm en liefde vandag vrygestel en dit is Ben Burger se teerpadtreffer. Dankie vir daardie ene Ben. Onthou om jou net deur te stuur waar nou ook al jy wil luister op hierdie Vrydagmiddag vir jou kans om 'n burger vir twee te wen by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar 021 100 63.

Voor 5 is kom nader en nader aan die naweek en Chaila tyd. Die volgende teerpatreffer kom vanaf Nina. Sy sê Jan Willem, goeiemiddag. Asseblief speel vir my Elandreis se Somersoeta se teerpatreffer vanmiddag. Nina, ek maak vir jou so bly ingeskakel. Ons speel 'n bietjie Jamie Lee Sexton net daarna en dan kyk ons weer na jou verkeersopdatering.

0: Benson Boone with Mr. Electric Blue on Helderberg FM. Dis 5:00, goeiemiddag, tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die adjunkt-president Paul Mashatile vra hulp by tradisionele leiers om misdaad en armoede te bekamp en Brian Mokgosi se borgtog-appel word weer uitgestel. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Adjunkt-president Paul Mashatile het tradisionele leiers gevra om 'n leidende rol te speel in die bekamping van misdaad, armoede, werkloosheid, tiener swangerskappe, dwelmmisbruik en onwettige immigrasie in hulle gemeenskappe. Mashatile het tydens 'n ontmoeting met tradisionele en Khoisan leiers in Limpopo gesê, tradisionele leiers kan help om misdaadvoorkoming te versterk en kan jeugontwikkeling ondersteun, dwelmmisbruik bestry en ekonomiese geleenthede in landelike gebiede bevorder.
3: We are also concerned about alcohol and drug abuse. Regarding this matter, we believe you can use cultural rituals and communal authority to discourage these destructive habits, reclaim spaces from illicit trade, and restore dignity of those affected families.
0: Die Johannesburgse Landdroshof het die borgtog-appel van die vermeende politieke tussenganger en omstrede sakeman Brian Mokgosi tot 22 Junie uitgestel. Die staat het die hof meegedeel, hulle moet die dossier aan die verdediging bekend maak. Mokgosi se regspan voer aan nuwe feite, insluitend die bevestiging van sy woonadres, regverdig 'n herniede borgtog-aansoek. Mokgosi staan tereg op strafregtelike aanklagte nadat hy na bewering sy eie sluipmoord in Vosloorus vervals het, as ook aanklagte van regsverydeling, meineed, onwettige vuurwapenbesit en die afvuur van 'n vuurwapen in die openbaar. Action SA lid van die provinsiale wetgewer in Gauteng, John Moody, het alle Suid-Afrikaners wat in aanmerking kom, versoek om te registreer as kiesers tydens die registrasie naweek op 20 en 21 Junie met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November. Moody het burgers aangespoor om hulle demokratiese reg uit te oefen en deel te neem aan die vorming van die toekoms in hulle gemeenskappe. Hy beklemtoon kiesregistrasie is uiters belangrik om verandering in munisipaliteite by die stembus te bepaal.
4: South Africa can be changed for the better that we all deserve, especially our grandchildren and future generations. The power is in our hands. That democratic process of voting can bring about the change that we want and deserve. Go and ensure that you are registered to vote to bring about that positive change that we all deserve.
0: Indonesiese owerhede het duisende polisie en soldate ontplooi ter voorbereiding van 'n studentebetoging. Die studente is kwaad oor die stygende lewenskoste en wil hê hulle president se hoë besteding moet beperk word terwyl die ekonomie toegelaat word om te herstel. Studente van verskeie kampusse reg oor groter Jakarta het naby die staatspaleis vergader. Meer as 4000 sekuriteitspersoneel is ontplooi om die situasie te bestuur. Verskeie van die betogers se eise fokus op die ekonomie wat inskakel met buitelandse beleggers wat fondse onttrek het en aandele as ook die rupia. Asië se swakste geldeenheid hierdie jaar laat daal het. Nou in padwetloopenies. Die driemalige Comrades Marathon kampioen Bunga Musa Mutembu sê hy hoop om aan te hou hardloop om jong mense van plattelandse gemeenskappe te inspireer. Mutembu, wat die ikoniese wedloop in 2014, 2017 en 2018 gewen het, sê hy is vol vertroue dat sy voorbereiding van 6 maande om in 'n goeie posisie plaas vir Sondag se wedloop tussen Durban en Pietermaritzburg. Hy sê hoewel die wedloop hom altyd gespanne maak, kry hy vertroue deur die werk wat tydens oefeninge gedoen word. Mutembu het toeskouers aangemoedig langs die roete om op die roete op te draag om die duisende deelnemers te ondersteun. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.85 teen die euro, R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,418. Die prys van goud is $4,202.41 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $87.36 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die adjunkpresident Paul Mashatile vra hulp by tradisionele leiers om misdaad en armoede te bekamp. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: From school runs in the rain to roads less traveled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n sonnige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 16, 'n minimum van 10, Grabouw 15.8. Stellenbosch 17.8, Kaapstad 18.10.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 6 minutes past five. Good afternoon. It's time for your traffic update brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za, the Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Very slow-moving traffic in Somerset West on Victoria Street and the N2, as well as Main Road Somerset West. On the N2 at the intersection with Onverwacht Street, very slow-moving traffic, and a stationary vehicle on the N2 outbound after the ramp to Browning Road, your left shoulder will be closed. Borchardt Quarry Road, the M22, some slow-moving traffic over there as well, and that is all I've got for now. If there's anything else on the roads that I need to know about, let me know on WhatsApp 021-100-6936.
2: Dis lekker, dis klaslik.
1: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: It's Pascal and Pierce, Jethro Tate with Running Wild. It's taking you to 18 minutes to 6. We are getting ready and gearing up for this weekend. Listening to your Tierpa Treffers being sent in on 021 100 6936. Volgende het ons vir Lucia op die WhatsApp lijn met haar Tierpa Treffer.
1: Goedemiddag, Jan Willem.
0: Hallo.
1: Dit is nou so'n mooi middag vanmiddag. En jou muziek is lekker op pad huis toe.
0: Dankie.
1: Dit is Lucia, jy is ook van Kleinmond. Ja, Tierpa Treffers is maar altijd vir my lekker, want op een vrijdagmiddag dan slaap ek hier oor in Somerset West.
0: Lekker.
1: Of in Gordons Bay by my kinders. Maar as ek so moet huis toe rij, dan is jylle die beste.
0: Ach, dankie.
1: Ek wil maar by jylle hoor, kyk, ek is mal oor teens Jordaan.
0: Hom,
1: Joanita is maar my beste, maar as een liekie ook wat baie na my hart is. En hierdie maand is het vir my baie belangrik. Dis my mama's tyd wat sy afgesterf het.
0: Oh, shame.
1: En ja, my papa's verjaarsdag en toevallig is sy op sy dag begrawe. So ja, ek wil graag vir teens en Joanita hoor, bring my hart. Ja, en julle moet 'n mooi dag hê.
0: Dankie.
1: Mag dit 'n baie geseënde lang naweek vir almal wees.
0: Selfe.
1: Veilig wees, ry veilig, wees veilig. Love you lots.
0: Is dan die laaste Tierpa Treffer vanmiddag op die Subaru Afternoon Drive. Joanita du Plessis, teens Jordaan, bring jou hart.

0: al wat jou GRS model betref, want dit staan natuurlijk vir GR Sport, en dan het jy letterlijk 'n binnenbrand engine, 'n 2 liter om van te kies, jy het 'n 2.5 liter hybride model om van te kies, en dan 'n 2.5 liter inprop hybride model, waar jy op die elektriese mode alleen so 145 km kan kry, en die Toyota gee ook vir jou klomp opties om van te kies, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Maar dan was het ook die iCar bekendstelling, ek was bietjie oulik, ek kon nie daar wees nie, maar Brendan Stanifoff van Marula Media het het ook namens Wiele 2 Wiele bygewoon. Brendan, welkom by Wiele 2 Wiele, en sê gaan vir ons, watse twee modelle het julle mee gery?
1: Daar is twee voertuie wat ons by die bekendstelling ervaar het, die V23, my gunsteling, en die 03T. Die 03T is meer van 'n vierkantige ontwerp, 'n baie meer digitale ervaring in die binnenruim. Die V23 tref vir my 'n fantastiese balans tussen 'n bruikbare voertuig, of 4x4, en 'n bietjie van 'n nostalgiese benadering. Daar is sulke lekker groot knoppe wat 'n mens kan draai vir die ligreëling en vir die volume op die radio. So daar is wel 'n raakskerm. 'N voertuig sou nie 'n Chinese voertuig wees sonder 'n raakskerm nie. Die kalibrasie, die gehalte in die binnenruim, dit is werklik 'n lekker, lekker ryding. Elkeen kom met 'n enkel engine tweewiel aangedrewe weergawe of 'n dubbelmotor, twee elektriese motors, met wat dan vierwiel aandrywing bied.
0: Dan het ons weer 'n lekker tegniese wenk van die week waar Nikkel by ons aansluit. Nikkel, sê vir ons, waaroor gesels ons?
2: Toe net vir die tegniese tip gaan ons bietjie praat oor binnenbrand engine se kapasiteit en ook bietjie konfigurasie. Ons weet die elektriese motors is op pad, maar ons gaan nog so bietjie praat oor binnenbrand engines terwyl ons kan.
0: En dan vir twee wiele sluit Clinton Pienaar by ons aan en hy gee vir ons 'n opsomming van hoe dit gegaan het by die 2026 Isle of Man renne. En volgende week gesels ons ook met ons eie AJ Venter. En dit is alles waarna jy kan uitsien tydens Wiele 2 Wiele. Maar tot dan toe, hou jou wiele aan die rol.
3: This program was proudly sponsored by Somerset Fitment Center. Visit Somerset Fitment Center at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Center. Experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
4: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
4: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
5: Or live stream via helderbergfm.co.za.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.